0: Den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: ju vara ett lager eller en nettbutik eller...
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no. Är du på väg för att spela krocket? Är du sulten? Då har Real sommarpriser till akkurat dig. Nå får alla som spelar krocket en Real hamburger till 59,90, en Real ostegrill till 24,90 och rundstycke till 19,90. Sommarprisen gäller också dig som inte spelar krocket. Hos Real får alla Real mat på väg. Rätt VSDN.
3: Sommaren är bättre med meny och denna veckan får du bland annat en kilo färsk kyllingfilé till 149 kronor, norska jordbär till 49,90 per kurv och i hela sommar får du 130 gram färsk norsk angusburger till 29,90 och plock och mix 3 för 2 på Jakobs utvalgte både butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.

fersken. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Vänta inte den igen, klick i någon annan del då.
0: Nej, men
1: lämna,
0: du har
1: klart. Okej, men ska
0: jag bara se då?
1: Ja, men
0: va? Okej. Du är skrätt i världen.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90 og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: LO Favör presenterar en familjeferie till Alicante. Som blev till en busstur till stranden, som blev till ett sete vid sidan av den pratsamme tyskaren Jürgen. Som kunde fortelle att han drar söderöver vart år fördi värmen är bra mot psoriasisen. Som blev till en stationsvagn. Ja, en ändring för ofta till flera. Då är det fint att veta att LO Favör ger dig flera goda avtal på lejebil och flera andra fördelar in ferie och fritid. LO Favör. Fördelar för dig som är medlem av ett LO-förbund.
3: Sommaren är bättre med meny och denna uken får du bland annat en kilo färsk kyllingfilé till 149 kronor, norska jordbär till 49,90 per kurv och I hela sommar får du 130 gram färsk norsk angusburger till 29,90 och plocka mix 3 för 2 på Jakobs utvalte, både butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
4: God sommar. Det är sommar I Norge.

Vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper. Another clock ticking on the wall.

0: har tänkt att fixa uterummet till sommaren så måste du huske utebelysning, utevärme och kanske utestickkontakter. För det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportören. Lys, värme, elektromateriell och smarthus.
1: Sommaren är bättre med meny och denna uken får du bland annat en kilo färsk kyllingfilé till 149 kronor, norska jordbär till 49,90 per kurv och i hela sommar får du 130 gram färsk norsk angusburger till 29,90 och plocka mix 3 för 2 på Jakobs utvalte, både butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
2: Du? Ja. Vad gör du när du får en melding på mobilen?
3: Du, där har jag lagat mig en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
8: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
10: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
12: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
13: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
14: God sommer da! Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
15: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.

0: Nej, bellboy från hotels.com.
1: Stämmer det att man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 nätter och få en bonusovernatting? Är det en slags hemlig klubb eller?
0: Hvis du menar det brett tillgängligt och gratis medlemskap i hotels.com så. Ingen hemlig handtryck, bara fördelar.
1: Men vi får såna skumla mystiska kapper.
0: Jag kan fixa en hotellmorgonkoppe. Egentligen mycket diggare. Hotels.com. Bo 10 nätter och få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Villkor för bonusordningen gäller. Se nettstedet för detaljer.
2: Nu är de norska grönsakerna från Gartner äntligen i säsong. Nyt dem medan de är här. Se efter Gartner-märket i butiken. När du handlar hos Meny, Spar, Joker, Närbutiken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs och Kiwi.
3: AJ Produkter Norge här.
4: Hej, hej.
3: Hej, hej.
4: Hallå.
3: Ja, då har jag en ny beställning.
4: Ja, det kan jag tänka mig.
3: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejphåller med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
4: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
3: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
4: Ja, just det.
5: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO.
6: Du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
8: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
11: Jo, selvfølgelig.
12: Du er altså verdens beste ektemann.
13: Trond har akkurat fikset internett.
12: Åh, jeg elsker deg.
13: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox. Altibox.

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Yeah, man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej
1: hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nätbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nätbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nätbutik. Check AJ Produkter NO.
3: Det blev jo en ganska liten frukost.
2: På Circle K har vi allt du trenger när du är sulten. Pröv vår Wiener Meal Deal. Två wienerpølser med valgfri drikke till bara 59,90.
3: Men det är ju bara ett par timmar till lunch.
2: Väl, ingenting slår en meal deal när du trenger påfyll. Välj mellan rundstycke, pølser eller burger med valgfri drikke till en svært god pris.
3: Nej förresten. Eller glöm förresten.
2: Uansett vad du har lyst på, är maten klar när du är. Circle K makes your day.